0: Giuseppe Tartinis konsert i D-dur och i arrangemang av Øyvind Westby. Och det var trumpetaren Ole Edvard Antonsen som spelade med Argovia Philharmonic och dirigenten Rune Bergman. Jag som har presenterat musiken denna natt heter Berit Nygren. God morgon.
1: Ekot börjar med P4.
2: Sveriges Radio Finska.
3: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on perjantai, elokuun 21. päivä. Ja kyllä vain sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki täältä mikrofonin takaa. Toivotan sinut oikein tervetulleeksi mukaan tämänkin aamun ohjelmaan. Ja näin vain jälleen kerran on tämä perjantai-aamu koittanut. Ja kaiken lisäksi voin sanoa sen verran, että erittäin aurinkoinen sellainen, ainakin täällä Tukholmassa. Tuollainen oikein niin kuin jopa oranssin auringon nousun bongaan täältä studion ikkunasta. Ei oikeastaan pilviäkään näy. Ehkä pieni tuollainen aamuinen pikkupilvi, mutta ei anneta sen haitata. Ja hei, toivottavasti myös sinulla siellä linjojen toisella puolella on myöskin oikein mukava, ihana aamu juuri siellä, missä sinä olet. Kokonaiset 3 tuntia minä pidän sinulle seuraa ja heräilen tähän perjantai-aamuun. Ja mukaan tähän ohjelmaan mahtuu vaikka mitä. Kuullaan esimerkiksi siitä, että Tukholmassa pidetään klassisen musiikin Itämeri-festivaali, Östersjöfestivaalen. Ja se itse asiassa alkaa juuri tänään 21. päivä ja loppuu sitten 29. päivä. Ja hei, toinen asia, oletko sinä joskus kuullut varamummoista? Tai oletko kenties joskus toiminut jopa sellaisena? Juttelin Tukholmassa asuvan Suvi Vainionpään kanssa, joka etsii varamummoa omalle lapselleen täällä Ruotsissa, koska lapsen isovanhemmat asuvat Suomessa. Ja tämähän aamu jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli ihan tavallisen radion kautta 6:30. Ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu aivan tuttuun tapaan noilla digiaalloilla, eli halutessasi vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seuransi täällä heräilee tähän perjantai-aamuun Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja näin perjantai laitettiin käyntiin Litku Klementti-kappaleella Seis nimeen rakkautteen. Ja nyt meillä on mukana täällä aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Huomenta, huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Ekotin tekemän kyselyn mukaan monet Ruotsin kunnista on ottanut käyttöön tai aikoo ottaa käyttöön kielitestejä vanhustenhoidossa, millä selvitetään ruotsin kielen taitoa henkilöstön parissa. Sitten sosiaalidemokraatit ovat ehdottaneet, että jengirikollisilta kiellettäisiin koiran omistaminen. Ja kruunun prinsessapari Victoria ja Daniel vierailevat tänään Suomessa, muun muassa Vaasassa ja Espoossa, niin niistä lisää uutisissa hetken kuluttua.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten lisää.

21 astetta ja sitten taas luoteisosissa ja tunturialueilla noin 10-15 astetta. Ja tähän väliin myöskin tietenkin katsotaan nimipäiviä nimppareita näin 21. päivä elokuuta. Ja tänään nimipäiviä viettää suomalaisen kalenterin mukaan Soini ja Veini, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Sven, ruotsalaisen kalenterin mukaan Jon ja Jonna, saamelaisen kalenterin mukaan Speadina ja ortodoksisen kalenterin mukaan Tatu, Assi, Usko, Avram ja Aapo. Nimppari päivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: tavallisia, kummallisia ihmisiä. Ollaankohan me sellaisia? No ehkä halutessamme. Mutta tosiaan siinä kuultiin J. Karjalainen kappaleella Ohikulku matkalla.
1: Huomio, huomio kaikki, siis ihan kaikki ja kaikki muutkin. Se on tämä levyseppä radio-ohjelma, toiveohjelma, jonka toinen jalka on myös siellä viihdeohjelma-osastolla. Ohjelmaa lähetetään joka perjantai kello 13 alkaen Sveriges Radio Finskalla. Toivon musiikkia, pienen tarinan kerran. Kuulemisiin perjantaina. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä.

0: Tukholmassa pidetään klassisen musiikin Östersjöfestivaalen Itämeri-festivaali 21.–29. elokuuta. Suuren yleisön on mahdollista seurata Östersjöfestivaalin tapahtumia myös ihan kotisohvalta, sillä konsertit ne lähetetään suorana Ruotsin radiossa P2 ja totta kai Sveriges Radio-sovelluksessa. Ja kuullaan nyt lisää tästä festivaalista, jossa mukana on myöskin tuttu nimi ja tuttu säveltäjä.
1: En hyräile julkisesti, kuules.
2: Esa-Pekka Salonen on tämän vuoden Östersjöfestivaalinin Itämeri-festivaalin yksi kapellimestareista. Tapahtuman perustaja ei halua hyräillä Jean Sibeliuksen Kullervoa, jonka hän johtaa festivaalin päätöskonsertissa.
1: Nämä pienet motiivit ja teemapätkät alkaa siellä päässä sitten soida, mutta mä en ääneen kyllä hyräile.
2: Jean Sibeliuksen viisiosainen Kalevala-aiheinen suurimuotoinen sävelruno tunnetaan myös Kullervo-sinfonia nimellä.
1: Se on tämmöinen vertahyytävä tarina Kullervon insestistä sisarensa kanssa, niin kuin Sibeliuksen tietyssä mielessä romanttisinta ja äärimmäisintä musiikkia. Tietysti se niin kuin sinfonisen muodon mestaruus, mikä hänelle myöhemmin sitten kehittyi, niin sitä ei Kullervossa vielä ole, että se on enemmänkin tämmöinen rapsodin kappale, mutta erittäin vaikuttava teos, ja sitä mä en ole itse ainakaan johtanut Tukholmassa noin parinkymmenen vuoteen.
2: Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä kuultiin PK Keränen kappaleella Bad Dreams. Kurkku Mopo eli ahvenanmaalaisen lelutehtaan valmistama takavuosien kurkun mallinen potkuauto on viime vuosien aikana kerännyt jälleen suosiota Suomessa. Elokuun alussa Visit Åland järjesti Ahvenanmaan meripäivien yhteydessä jopa lelun innoittaman kilpailun. Tuohon kilpailuun osallistui myös 5-vuotias Lea Tukholmasta. Venla Rakkola jatkaa.
1: Tässä huristaa 5-vuotias tukholmalainen Lea Atterström, joka osallistui elokuun alussa Visit Ålandin järjestämän Kurkkumopo Grand Prixin finaaliin Ahvenanmaan meripäivillä.
2: Hur kändes det innan tävlingen?
3: Lite nervöst.
1: Kurkkumopo on ahvenanmaalaisen lelutehtaan valmistama kurkun mallinen hymyilevä potkuauto. Osakilpailut mukaan lukien kilpailuun osallistui lähes 300 henkilöä. Lea sijoittui kilpailussa kolmanneksi. Hän oli harjoitellut kisaa varten lelutraktorilla. Lean äidin Jenniferin mukaan kilpailuun osallistuminen oli melko spontaania. Perheen kesämökki sijaitsee Ahvenanmaalla. He olivat paikalla meripäiviä varten.
4: Hade vi inte kännedom om gurkmoppetävlingen innan, utan vi kom dit och såg att här verkade det vara någon kul aktivitet. Så vi gick in där och båda barnen fick vara med i tävlingen, men Lea var snabbast.
1: Lean kesämökki siis sijaitsee Ahvenanmaalla ja sukulaisia on Suomessakin. Mitä mieltä Lea sitten on Suomesta ja Ruotsista?
2: Finland eller Sverige? Om du måste välja ett land, vad blir det?
3: Finland.
2: Hur är det då om Finland och Sverige spelar ishockey? Ska Finland vinna eller är det Sverige som ska vinna?
3: Sverige.
1: Vilma Peltomäki ja Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

Siinä Saimaa kappaleella Nouse kyytiin. Ehkä arvasitkin jo, että nyt on tämän aika ja kyllähän tähän perjantaille pitää retrobiisikin saada. Ja tänään se meille esittää Levi and the Leavings kappaleella Pohjois-Karjala. Tämä kyseinen kappale on yksi Levi and the Leavingsin tunnetuimpia lauluja ja se julkaistiin vuonna 1986. Kerro terveiset lapsille singlen B-puolena. Biisistä tuli myös perjantai 14. päivä albumin suosituin kappale. Pohjois-Karjala kappaleen on säveltänyt, sanoittanut ja sovittanut Gösta Sundqvist. Ja tässä laulussa siinähän kerrotaan vähän tällaisesta kaupunkilaisesta, jolla on niinku tällainen kaipuu ehkä takaisin sitten synnyin seudulleen Pohjois-Karjalaan. Onko sinulla joskus oikein kova kaipuu omalle synnyin seudulle? No, jos on, niin ehkä päästään fiilistelemään nyt tämän biisin yhteydessä. Levi and the Leavings kappaleella Pohjois-Karjala.

0: The Leaving, kappaleella Pohjois-Karjala. Hei, kerro ihmeessä, että mitä pidit tästä aamuretrobiisistä vaikka osoitteeseen finskatsverjesradio.se tai soita ihmeessä vanhaan tuttuun numeroon 087842400. Ja tässä kellokin alkaa jo tikittää sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Ainakin kolmasosa Ruotsin kunnista on ottanut käyttöön tai aikoo ottaa käyttöön kielitestejä vanhusten hoidossa selvittääkseen henkilöstön ruotsin kielen taitoa. Tämä selviää Ekotin tekemästä kyselystä. Laki kielivaatimuksista astui voimaan heinäkuun alussa. Ekot sai vastauksen 163 kunnalta ja niistä 67 ilmoitti käyttävänsä kielitestejä henkilöstönsä arviointiin. Sosiaalidemokraatit ehdottavat, että jengirikollisilta kiellettäisiin koiran omistaminen. Puolue perustelee ehdotusta sillä, että koiria käytetään rikollisverkostoissa statussymboleina, pelotteluun ja jopa aseina. Ehdotus koskisi kaikkia koirarotuja. SVT:n viime vuonna julkaiseman selvityksen mukaan lähes joka toinen pitbullin omistaja on tuomittu rikoksista Ruotsissa. Ruotsin kahden yleisimmän koirarodun eli labradorin noutajan ja kultaisen noutajan omistajista puolestaan vain 7% on tuomittu rikoksesta. Kaksi miestä on pidätetty oikeusministeri Gunnar Strömmerin eilen illalla Göteborgissa järjestämän vaalikampanjan yhteydessä, kertoo Göteborgs-Posten. Poliisi on ilmoittanut lehdelle, että ministeri on kunnossa, mutta ei halua kertoa tarkemmin, mistä rikoksista kahta miestä epäillään. Säppo ei ole kommentoinut tapausta. Kruunun prinsessapari Victoria ja Daniel vierailee tänään Suomessa. He vierailevat sekä Vaasassa että Espoossa. Vierailun pääkohde on 250 vuotta täyttävä Vaasan hovioikeus. Se on perustettu vuonna 1775 Ruotsin kuninkaan Kustaa kolmannen päätöksellä. Victoria ja Daniel tutustuvat lisäksi Wärtsilän teknologiakeskukseen. Vierailu päättyy Espooseen, jossa he tutustuvat Aalto-yliopiston kvanttiteknologiaan, avaruusteknologiaan ja jäätutkimukseen. Klassisen musiikin Itämeri-festivaali eli Östersjöfestivaalen alkaa tänään perjantaina. Itämeri-festivaalin perustaja Esa-Pekka Salonen johtaa tapahtumassa Jean Sibeliuksen Kullervon.
2: Se on tämmöinen vertahyytävä tarina Kullervon insestistä sisarensa kanssa. Se on niin kuin Sibeliuksen tietyssä mielessä romanttisinta ja äärimmäisintä musiikkia. Tietysti se niin kuin sinfonisen muodon mestaruus, mikä hänelle myöhemmin sitten kehittyi, niin sitä ei Kullervossa vielä ole, että se on enemmänkin tämmöinen rapsodin kappale.
1: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo. Ja yleisön on mahdollista seurata Itämeri-festivaalia myös kotisohvalta, sillä konsertit lähetetään suorena Sveriges Radion P2-kanavalta. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa Mäkliin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja siinä aamun uutistoimittaja Elsa McLean päivitti meille suomenkieliset uutiset ja pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 7.30 eli 7:30 ja tuossa 7 e-uutisten jälkeen Elsa päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 aamun. Aamu on vasta alussa ja niin on myöskin Sveriges Radio Finskan aamu. Jatketaan tätä aamuohjelmaa ja minä, joka pidän sinulle seuraa näin perjantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä ennen kello 7 niin kuullaan vähän lisää tästä Östersjöfestivaalenista. Lauantaina 22. päivä elokuuta Sveriges Radio Finska on mukana tässä Östersjöfestivaalenissa Tukholman Berwaldhallenissa. Kyseessä on perhepäivän tapahtuma, kertoo Finskan lastenohjelmien tuottaja Noora Holm. Mutta päästetään Noora oikein kunnolla ääneen ihan hetkisen kuluttua, nimittäin kello 6.35 niin siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Ja silloin halutessasi voit siirtyä Sveriges Radio Finskan Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai sverigesradio.se/finska osoitteeseen ja sitten sieltä klikata sitä live-nappulaa. Ja jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta jatketaan tätä perjantai-aamua nyt musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Alussa oli vain paja, levysoitin ja levyseppä. Sitten tulivat kirjeet, postikortit, sähköposti, puhelinvastaaja ja suorat puhelut. Ja kun kello löi 13 perjantai-iltapäivänä, niin siitä se alkoi. Kyllä, tämä on levyseppä, radion musiikkitoiveohjelma. Ja täällä pölyisellä sepän pajalla toivotako tiskiin tuttuun tapaan Ismo Varonen. Tosi hienoa, että olet kuulolla. Täytyy tähän alkuun vielä heti todeta, että olipa kyllä harvinaisen kiva tavata viime viikon loppuna levyseppäporukkaa siellä Aksevallan kesätapahtumassa ihan viimeisen päälle. Ja se lähetys, tai paremminkin sekin lähetys on kuultavissa vielä jälkikuuntelun kautta esimerkiksi tietokonetta tai älypuhelinta käyttäen. Käy sielläkin kuuntelemassa jossain vaiheessa, jos et sattunut tai ehtinyt sitä kuuntelemaan vielä. Esimerkiksi silloin, kun suora lähetys sieltä saatiin ilmoille. Jee, jee! Tässä sitä taas mennään supersuorassa lähetyksessä ja yhteystiedot, eli miten sinä tulet, huom, tulet osallistumaan levyseppään toiveiden kautta. Totta kai osallistut, ne kerron ennen kuin lyödään luukut kiinni kello 15. Ja niin kuin viime aikoina on toimittu ja varsin hyväksi todettu, niin pari toivetta otetaan myös mukaan tässä lähetyksen aikana. Soitapa sinä, joka et vielä ole tänne pajalle soittanut, niin jutellaan ja soitetaan toivelevy siihen kaupon päälle mielellään pienen tarinan kerran. Hyvä näin. Ensimmäinen toive, se tuli sekä meidän puhelinvastaajan että myös sähköpostiin. Ihan sama toive siis. Kuunnellaan ensin puhelinvastaaja.
1: No hei, se olisi levysepälle, kun tuli mieleen, kun sieltä Haaparannasta nyt pääsee sillä junalla ihan Eurooppaan asti, niin tuli mieleen se Kari Tapion laulu Juna kulkee, että olisi kiva kuulla se nytten, vaikka perjantaina jo sopii. Se on Anja tältä Eskistulosta. Kiitos etukäteen. Heippa.
0: No heippa hei Anja ja samaa kappaletta toivottiin sähköpostissa. Onnittelut terveiset mun isälle Kyösti Parkkinen. Täytti aiemmin vuotta 12. päivä elokuuta itse asiassa. Vähän myössä tulee tämä viesti täältä, mutta mehän olimme Aksevallassa. Levytoivomus olisi Juna kulkee. Kari Tapio näin Heidi Säynä ja Kangas. Hypätään kyytiin.

on sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee, ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffan sen.

Tälle junavuorolle halusi kyytiin Anja ja Heidi, ja hyvinhän tuo juna kulki taas ehkä vähän paremmin jopa kuin täällä Ruotsissa nyt junat viime vuosina on kulkenut. Taas sovitaan, että huomattavasti paremmin. Jaha, näin se vaan pyörähti taas levysoppahomma käyntiin, ja otetaan seuraavaksi toive täältä sähköpostista. Täällä lukee näin, että hei levyseppä, moro. Nyt kun tässä on muutama leikkaus käyty, ja viimeisin kesäkuussa, toivena olisi Sleep Sleepersin Sydänvika Rock. Saisin muistella, että mitäs kaikkeesta on ollut. Rytmikästä syksyä kaikille levysepän kuuntelijoille. Täältä Savosta, Suomesta kirjoittelee meille Aki, ja no, kuulostaa varsin rankalle tuo homma, ja ei muuta kuin toipumisia sinne. Tästä lähtee slipparit nyt vähän tuomaan sitä hoivaa peliin.

0: Alirokko on.
1: Tutkittava on. Takki pois, housut pois, paita pois.

0: No, voi mahdoton, kyllä oli aivan oikea kommentti tuossa. Tuossa nyt ei, toivottavasti nyt ei ihan näitä kaikkia vaivoja siellä, Aki, sinulle ole luotu. Menisi aika hankalaksi tämä viikonlopun viettäminenkin tässä. Mutta joo, slipparit siinä ja sydänvika rock.
1: Tämä on levy Sepälle. Se on semmoinen levy kuin Arja Saijonmaan Ota kädestä kiinni. Täällä on Kirsti Välimäki Eslövistä. Kiitos. Hei.

Kirsti toivoi tätä kappaletta. Kaunis biisi kaikki puoli Arja Saijonmaa ja Ota kädestäni kiinni. Levysyppälähetystä kuuntelette yllättävän suoraakin sellaista taas täältä Tukholmasta, Levysypän pajalta. Käydään kiinni vaan heti seuraavankin toiveeseen ja tässä muuten puhelinlinjatkin auki sitten jossain vaiheessa tähän studioon. Tarkoitan pajalle, eli pikkuhiljaa siellä valmiutta peliin, mutta otetaan tästä nyt seuraava toive sähköpostilla. Mukavaa perjantaita kaikille. Olisi toivelevy, jota ei ole soitettu vuosikausiin. Se olisi Sä kuulut päivää jokaiseen. Ja tiedätkö mitä? Mikä se on? Vastaus, se on kaffi. Kiitos etukäteen, sanoo Ritva Göteborgista ja ei muuta kuin kahvikuppi eteen, nimittäin täältä pesee.

No hei, minä haluaisin sen levyseppän toivoa. Pate Mustajärven kappaleen Elämän sävelmä. Ja toivon kaikille ihanaa elokuuta. Toivon Helli Porosista. Hei hei!

Näinhän se peli soi täällä Finskan iltapäivässä Levysepän pajalla. Tautaan toivelevyjä tiskiin ja tällä kohtaa kannattaa jo sanoa, että hei hei, nyt alkaa olla se hetki. Sinä, joka et ole vielä soittanut koskaan ikinä tässä elämässä puhelimella Levysepän pajalle, niin nyt voisi olla se hetki 020-9944. 00 020 99 44 00. Linjat ovat nyt auki. Puheluja odotellessa napataan postikortti käteen. Hienot ruusut onkin tässä kortissa ja tässä lukee näin. Terve Ismo. No terve. Laksoon mummelit haluavat vähän piristystä perjantaihin. Mieluisaa on kuulla Levyseppää joka perjantaina. Kiitos. Aivan parasta toiveen musiikkia. No tämähän on niin sanotusti teidän tekosia, toiveiden tekosia tämä koko ohjelma. Levytoivomus nyt olisi Amado Mio ja Seija kirjoittaa näin ja Irma, hieno homma. Laitetaanpas Amadeus Lundberg hienosti tulkitsemaan tämä ja vielä kun apuja tulee Riku Niemi -orkesterilta, niin kyllähän se komeita kuunneltavaa on. Kun lanseja, katsotaan sitten, jos puhelimet pirisee.

0: Näin meille lauloi Amadeus Lundberg ja Riku Niemi orkesteri, toivelevy Amado Mio. Kyllähän se näin on, että suora lähetys kun on, niin kyllähän se otetaan aina toive per tunti tähän lähetykseen. Ja meillepä soittelikin Tapio Lundin Borgholmista. Hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Miten se Borgholm, eikö se ole saari?
1: Se on saari, mutta Borgholmi on sen suurin kaupinko ja siinä on niin paljon historiaa ennen kuin mä tänne muutin, että se ottaisi 2 tuntia vähintään puhua. Mutta mä oon sanonut 2 sekunnissa ja sitten minulle nimenvaihto tuli, kun minä menin naimisiin onnellisesti Birgitta Nulin kanssa täällä ja sen onni meni, oli suuri, mutta nopea, hän kuoli syöpään ja nyt on vaan minulla naisia ihastutaan ja sen takia nämä naisten, että suomalaiset on löytänyt 3 hirveän voimakasta naista ja tämä pieni vainio, pieni tyttö voittaa 6 minuutin erolla. Sitä mä en olisi ikinä usko.
0: Se oli upea suoritus ja sitä katsottiin silmä kovana, jotka pystyy tekemään aivan mainio homma. Hei, Tapio, sinä Kemistähän sä sitten lähdit maailmalle, niinkö?
1: Kemistä minä olen ollut ja se on ollut teollisuuskaupunki ja sitten Rovaniemelle armeijassa. Helsingissä olin poliisina 10 vuotta ja sitten tulin etsiä onnea täällä Ruotsista ja muutin Göteborgiin. Sitten mä löysin, olin tämän atomilaitoksella 10 vuotta, mutta sitten minä löysin tämän nainen, joka tykkäsi minusta, niin ja sitten mentiin uudelleen naimisiin.
0: Mahtava homma ja sitten toivelevy, jos otetaan tässä käsittelyyn, niin sinä sanoit, että Katri Helena, se pitää olla.
1: Katri Helena, maailman paras laulaja.
0: Kyllä, mutta sanoit, että valitse sinä, niin minäpä otin tämmöisen kappaleen kuule, kun on vähän tämmöinen syksyinen meininki pikkuhiljaa, että katson autiota Hiekkarantaa, minusta se on komea biisi. Lähdetäänkö kuuntelemaan?
1: Oi. Mikä ihanaa, nyt kuunnellaan. Kiitos, että mä sain tulla ja te vastasitte puhelimeen. Kiitos paljon.
0: Kiitos ja hyvää syyskesää.
1: Hyvää jatkoa, joo.
0: Kiva, hei.
1: Hei.

0: Katri Helenaa toivottiin ja Katri Helena soi. Siinä oli Tapion toive sieltä Bornholmista. Katson autiota Hiekkarantaa, sitten päätyi tuohon levylautaselle niin sanotusti tällä Levysepän pajalla. Hieno homma ja seuraavan kerran toi suora linja tänne pajalle avataan suurin piirtein tunnin kuluttua. Eli ajan numerot, jos on siellä ylhäällä, niin ei muuta kuin sinä, joka et ole vielä koskaan soittanut. Ota luurista kiinni niin kuin Tapio tuossa teki. Eteenpäin mennään. Puhelin vastaajasta löytyy seuraava toive.
1: Hei, tämä on Levysepälle. Haluaisin kuulla O Sole Mion Robertinon laulamana. Se on hyvin kaunis laulu. Ja toivoja on Eila Särplakasta. Kiitos, hei.

0: Kestää kuuntelua. O Sole Mio on semmoinen kappale kyllä, että sitä varmaan tullaan soittamaan vielä kauan. Tuossa oli nyt Eilan toive ja Robertino Loretti sen lauloi.
1: No hei, tämä olisi levyseppälle. No hei Ismo levyseppä, toivottavasti sulla on ollut kauhean mukava viikonloppu siellä Akselvallassa. Mä toivoisin kappaletta Vihreän joen rannalla, Eppu Normaali. Se on yksi niistä kolmesta favoriitista, mä tykkään heidän soitoistaan.

Niin, eput pisti sitten pilit pussiin niin sanotusti, jos ajatellaan keikkailua, mutta se ei ollut ollenkaan varma, että eikö heiltä biisejä vielä tule ja levyjä jopa. Näin minä tämän asian ymmärsin, kun katselin heidän lehdistötilaisuuttaan. Hyvä, eteenpäin. Heippa vaan levyseppänä, moi. Täällä yksi poppariflikka vaan. Tampereella syntynyt ja työelämän täällä Göteborgissa valmiiksi suorittanut. Toivoisi kuulevansa jotain mukavaa musiikkia siltä 60-luvulta. Olisikohan Top Most Orkesterin Näin mustaa vaan sellainen, mitä muutkin kuuntelijat voisivat haluta kuulevan.

0: Top Most ja näin mustaa vaan. Etpä sitten toivonutkaan mitään tamperelaista bändiä, poppari flikka. Tämä Top Most perustettiin Nas Helsingissä. Ja kyllähän tuo hieno soundi perustuu tietysti hienon stemmalaulanta ja soittamiseen. 4 vuotta oli bändi kasassa. Mutta ei ihan tarina ole siihen loppunut. Heitä voi edelleenkin nähdä ja kuulla ihan livenä. Ja kuinka ollakaan, kun katsoin keikkakalenteria, niin edelleen keikka oli Helsingin Tavastia klubilla aivan hiljattain. Hieno homma.
1: Täällä Kostolo Hautamäki Popedasta, levy Seppä. Ja muista kuunnella radiota aina, kun menet nukkumaan, koska silloin ei tarvitse olla mitään muuta päällä kuin radio.
0: Kyllä se Koste on fiksu mies, mutta kannattaa hereilläkin kuunnella. Sähköpostia, moi. Olin Suomessa pari viikon lomalla. Sillä jossain vilahti nimi Jorma Hynninen. Muistuu mieleen monet upeat laulut, jotka olen kuullut vuosien mittaan. Nyt haluaisin kuulla laulun Ristilukki. Kiitoksin, Leena.

Miestä ääntä lähtee Jorma Hynninen ja siinä oli toivelevy. Mennään eteenpäin. Toivelevy siis tietysti Ristilukki. Vielä ehditään pari toivetta ennen uutisia. Levytoimukseni on Tosi hyvä mies, yhtye Säppi, nimimerkki Kalevi Napapiiriltä.

Hei Ismo-levy Seppä. On 3 vuotta mennyt, kun Sampo ja poika kuoli. Toivoisin, että soittasit Tuuli Kilpeläisen Jäähyväiset. Kiitos ja kivaa kesän jatkoa. Seppo Jungsbrusta. Hei hei.

0: Tuuri Kilpeläinen, Kaihon karavaani, jäähyväiset. Se oli Seppo Ljungsbrust, joka toivoi. Ja tähän väliin nyt sitten uutiset toimittaa Janne Saaristo, sen jälkeen taas levyseppäillään.
1: Kello on 2 tässä sarjassa Radio Finskan uutiset. Ahvenanmaalla on todettu tuhkarokkotapaus. Asiasta uutisoi Yle ja Ålands Radio. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tuhkarokkoon sairastunut henkilö on matkustanut laivalla Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä. THL:n mukaan tapauksella on yhteys Västernorrlandin läänissä järjestettyyn Yrkult-musiikkifestivaaliin, johon liittyviä tuhkarokkotapauksia on todettu tähän mennessä 24 eri puolilla Ruotsia. Sairastunut henkilö matkusti Marianhaminasta Tukholmaan Viking Glory-laivalla 13. elokuuta. Lisäksi hän matkusti Eckerö-linjan laivalla Ruotsiin Grislehamnista Eckeröhön 15. elokuuta. THL:n mukaan tartuntariski laivoilla on pieni, koska sairastunut oli rokotettu, mikä vähentää jatkotartuntojen riskiä merkittävästi. THL kehottaa kuitenkin samoilla laivavuoroilla matkustaneita ja festivaalille osallistuneita tarkistamaan oman ja perheenjäsentensä tuhkarokkosuojan. Kruunuprinsessapari Victoria ja Daniel vierailee tänään Suomessa sekä Vaasassa että Espoossa. Vierailun pääkohde on 250 vuotta täyttävä Vaasan hovioikeus. Se on perustettu vuonna 1775 Ruotsin kuninkaan Kustaa kolmannen päätöksellä. Victoria ja Daniel tutustuvat lisäksi Wärtsilän teknologiakeskukseen ja vierailu päättyy Espooseen, jossa he tutustuvat Aalto-yliopiston kvanttiteknologiaan, avaruusteknologiaan ja jäätutkimukseen. Ja kuulemme myös tänään Finskan iltapäivälähetyksessä, kun kirjeenvaihtajamme Jasmin Foladi on mukana seuraamassa kuninkaallista vierailua. Klassisen musiikin Itämeri-festivaali eli Östersjöfestivaalen alkaa tänään. Itämeri-festivaalin perustaja Esa-Pekka Salonen johtaa tapahtumassa Jean Sibeliuksen Kullervon.
2: Se on tämmöinen vertahyytävä tarina Kullervon insestistä sisarensa kanssa. Se on niin kuin Sibeliuksen tietyssä mielessä romanttisinta ja äärimmäisintä musiikkia. Tietysti se niin kuin sinfonisen muodon mestaruus, mikä hänelle myöhemmin sitten kehittyi, niin sitä ei Kullervossa vielä ole, että se on enemmänkin tämmöinen rapsodin kappale.
1: Jorma Ikäheimo haastatteli Esa-Pekka Salosta. Ja suuren yleisön on mahdollista seurata Itämeri-festivaalia myös kotisohvalta, sillä konsertit lähetetään suorana täällä Ruotsin radiossa P2:lla ja niitä voi kuunnella vaikka Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Rajavartiolaitos tiedottaa, että eilen torstaina tapahtuneen epäilyn Suomen ilmatilaloukkauksen teki venäläinen tiedustelukone. Tästä kertoo Yle. Koneen epäillään loukkaneen Suomen ilmatilaa Utöön ulkopuolella Suomen lahdella. Epäilyn alueloukkauksen kesto oli Rajavartiolaitoksen mukaan noin 3 minuuttia. Syvimmillään alus oli noin 4,7 meripenin kulmaa Suomen alueella. Lapsia ja nuoria seurataan jatkuvasti terveysohjelman puitteissa 20 vuoden ikään asti ja käyntiä lastenneuvolassa lisätään. Tämä on uuden terveysohjelman ydin, jonka sosiaalihallinto esittelee ja jonka suunnitelman se aikoo toimittaa sosiaaliministeriölle ensi vuoden tammikuussa. Muun muassa lapsille ja nuorille tarjotaan 6 lisäkäyntiä terveydenhuollossa, kouluterveydenhuollossa ja hammashoidossa. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Seuraavat uutiset 3:30.
3: Levyseppä.

0: Tuonne kiitokset ja mitä sitä ennen annettiin 60-luvulla kaupan päälle. Papukaijamerkki, kuka muistaa, niitä jaettiin hyvinkin 60-luvulla, vaan oliko 70-lukua, mutta kaikki nämä merkinnät ja kiitokset siis herra Saaristolle. Ja hän on mukana sitten iltapäivälähetyksessä, joka muuten alkaa kello 15, eli äläpäs hätäile siellä radionäppäimien kanssa, kun levyseppä loppuu, nimittäin kisat jatkuu siellä ja siellä tavataan tosiaan kuninkaallisia muun muassa. Mutta se on silloin se, nyt jatketaan yhteistä matkaa täältä levyseppän pajalta, Varosen Ismo tykkää, että näin se menee. Meillä on tässä hienoja toivelevyjä tarjolla. Pistetään Kari Tapio uudelleen laulamaan, mutta nyt laitetaan siihen kaveriksi vielä Lealla Veen. Niin hyvää tulee Kirka ja The Beatles. Siinä vähän muutama täky siihen, mitä tuleman pitää. Ja puhelinvastaja avataan sitten suoraan puheluun tuossa puolen hujakoilla, eli sekin on sitten tuloilla. Hyvä, Rauni ja Tapio, he ovat soittaneet meidän puhelinvastaajaan ja mikä on toive, se selviää tässä.
1: Tämä tulee levyssä tälle. Sellainen kappale kuin Onnellinen mies, ja laulaa Tero Virtanen-bändi. Ja näin toivat Rauni ja Tapio Södertäljestä. Ja kaikille, joilla on merkkipäivän juhlapäivä, onnea, iloa, monemmat iloa. Ja hyvää loppukesän jatkoa kaikille. Ja sinulle tuhat kiitosta levyseppä. Ja Rauni, hei.

Mies, Westernin yhtyeineen Rauni ja Tapio toivoi sitä, onnellinen mies, ja hakutti suomalaiset, te saitte sinne nyt Vikkani ja Danielin, mutta kuinka ollakaan, me tänne Ruotsin puolille, me saamme Westernin yhtyeineen tuollaiselle ihan kunnon keikkarundille 29. syyskuuta Luulea, 30. Uuma ja 2. lokakuuta Tukholma ja sitten 3. lokakuuta Göteborg. Ja kuinka ollakaan, niin tästä jutellaan sitten lisää tästäkin ensi viikon torstaina iltapäivälähetyksessä, kun studiovieraaksi mulle saapuu Minna Salenius, joka tuo näitä bändejä nyt sitten ihan urakalla tänne Ruotsin puolelle. Dingohan on tulossa tuossa jo ihan parin viikon kuluttua, 3 vai paljonko tässä nyt on. Näillä mennään, hienoa, mutta siinä pieni kuunteluvinkki, sähköpostia lukee tässä näin nyt mies studiosta. Hei Levyseppa, voitko soittaa Jukka Raitasen kappaleen Tuuli tukka, niin ei tule samoja kappaleita jatkuvasti, niin kuin joku kertoo ja levyn toivoo. Luru Pentti täältä Etelä-Ruotsista ja toivon kaikille hyvät kesän jatkot. No, asiaa, Luru Pentti.

0: Luru Pentti Toivo, Jukka Raitanen, Tuuli Tukka. Seuraavaa kappaletta on taas toivottu sekä puhelinvastaajaan että sähköpostilla. Napataanpas ensin puhelinvastaajasta tämä viesti.
1: Tämä olisi levysepälle. Kirsti Okerista soittelee. Levytoimi olisi Valkoinen ruusu. Kiitos, hei.
0: Näin siis Kirsti, ja sitten sähköpostiakin on tullut. Moi, kuulin äskettäin Saija Tuuposen kappaleen Valkoinen ruusu. Siinä on rytmiä ja sanomaa. Olisi kiva kuulla se levyseppä ohjelmassa. Ruusun tuoksuisin terveisin Laila Linköpingistä. No niin, no kun kahteen naiseen tällä kohtaa toivotaan tätä kappaletta, niin laitetaan kolmas asialle tässä Saija Tuupanen.

Valkoisen ruusun sinulla ojensi siinä Saija Tuupanen. Levyseppälähetystä kuuntelet suoraan lähetystä Tukholmasta, täältä Levyseppän pajalta. Sähköpostia. Hyvä Levyseppä. Suomessa oli olemassa Jormas-niminen bändi 1965 ja 68 aikana. Heillä oli myös 30 keikkaa Tukholmassa alkaen Kingsidesta Kungsholmenilla syyskuussa 1965 ja viimeksi ABF-talolla Sirkkelin ravintolassa Sveavägenillä elokuussa 1968 ja 10 muussa paikassa. Jormas tuntui olevan suosittu Ruotsissa, koska bussipysäkeillä näin useasti Jormas-nimen kirjoitetun pysäkkien seinille, ainakin Nakassa. Yhtyeen nousi tunnetuksi Suomen kasvavalla 60-luvun musiikkiskenellä yhdistäen kansainvälisten hittien, kuten The Beach Boysin God Only Knows, nimellä Taivas vain tietää. Heidän Lapin murtosinglensä Saat miehen kyyneliin, cover-versioita Mamas and Papasin kappaleista California Dreamin, joka julkaistiin vuonna 1966, nousi heidän suurimmaksi hitiksi ja auttoi vakiinnuttamaan heidät yhdeksi Suomen suosituimmista yhtyeistä. Voisimmeko kuulla Jormaksen esittämänä tämän Taivas vain tietää? Kiitos etukäteen Jarmo Pitkänen täältä Tukholmasta. Kiitos Jarmo kivasta tuommoista faktakirjeestä, niitä on aina mukava lukea ja ilmeisesti olit silloin paikan päällä katselemassa, kun nämä Jormaksen miehet kävivät Tukholmassa keikalla ja Ruotsissa yleensäkin. Sen verran tiedä, että he voittivat myös tämmöisen Karvapää-galleria-äänestyksen täällä Ruotsissa. Eli totta, kirjoittelet tuossa, että bändi oli hyvinkin suosittu täällä Ruotsin puolella. Nyt siis Taivas vain tietää Jormas.

0: Jarmo Pitkänen toivoi tätä klassikkoa suomeksi, ja kyllähän se klassikko todellakin Beach Boysilla myös oli ihan sama biisi, God Only Knows. Vähän kuulostelit tuossa, että on tuossa nyt jotain tuttua tuossa lauluäänessä, niin ihmettele sitä kyllä lainkaan. Pepe Wilberhän siinä oli laulusolistina, päälaulusolistina, ja hän täyttää sitten tänä vuonna tuossa myöhemmin joulukuussa 80 ja kiertää tällä hetkellä jo aina paikka paikoin juhlakiertuettaan tuolla Suomen puolella. Paljon onnea sinne sillekin miehelle, hyvin homma toimii ja taittuu edelleenkin. Hyvä, eteenpäin mennään. Hippolat vinkuen Annukka on soittanut puhelinvastaajaan, ja kuinka ollakaan Katri Helena pääsee taas ääneen. Kuunnellaan.
1: No, mä olen levysepälle. Haluaisin toivoa semmoisen kappaleen, kun Katri Helena laulaa lapsi ja lintu. Se sitä en ole kuullut kyllä pitkiä aikoihin. Muutenkin se on hieno laulu, ja Katri Helena on hyvä Suomen paras naislaulaja, että tästä sitäkin laulattaa. Ja, niin, hyvää syksyn jatkoa kaikille, ja se on Annukka Ulostramista, heippa.

Lintu ja lapsi Annukka toivoi, Katri Helena lauloi ja tämähän alun pitäen ranskalainen kappale, sillä Marien Myriam voitti Euroviisujen laulukilpailun 1977 voittajabiisi siis ja hienosti meni suomenkielinen käännöskin ja tulkinta. Kohta muuten avataan puhelinlinja tänne. Se on oikeastaan, pistetään se nyt auki. Naks, numero on 020-9944-00. 020-9944-00. Ja ennen kuin otetaan se puhelu, niin otetaan täältä tämmöinen korttitoive, jossa lukee näin, että toivon aiemmin kappaleen Haaveet, sanoit, että olit epävarma, mitä toivoin. Tämä pitää paikkansa. Hämmästyn, kun sain kuulla Arto Nuotion Haaveet. Se oli erittäin kaunis laulu ja oli kiva, kun sain kuulla sen ensi kertaa. Kappale, jonka toivoin, oli Haaveet. No, muistammeko Haaveet, jotka lauloivat Kari Tapio ja Lea Laveen. Molemmat ovat yhtä hienoja kappaleita. Tuhannet kiitokset. Olette mainioita, kun soitatte niin hyviä lauluja Levyseppä-ohjelmassa. Terveisin Sirkka ja hyvää kesän jatkoa kaikille, kirjoittaa hän. No, nämä laulut, nämähän soi juuri niin kuin te siellä toivotte. Ja hyviä toiveita tulee kieltämättä. Mutta nyt siis puhelinlinja auki 020-9944-00. Lähdetään Kari Tapio ja Lea Laveen tässä sitä ennen soimaan.

0: Näin muistuin hehkua. Siinä päästiin kuuntelemaan Kari Tapio ja Lea Laveen. Ja tämähän tarkoittaa tämä signaali aina joka kerta niin, että meillä on puheluja. Oikein hyvää iltapäivää, Pirkko Sinkkonen.
1: Iltapäivää, iltapäivää.
0: No kuinka se nyt on iltapäivä lähtenyt niin sanotusti pyörähtelemään siellä sinun
1: no,
0: luona?
1: Se on tämä vakituinen perjantai 1-3 on levyseppä. En edes vastaa puhelimeen.
0: Sä teet ihan oikein, minäkään, paitsi kerran tunnissa.
1: Sun on pakko.
0: Aivan. Mutta hyvä näin. Tää on hyvä työjako, niin sä et vastaile ja mä vastaile, mutta sä soitit niin. Ja se on tosi kiva asia.
1: Joo, ajattelin vaan, että nyt on semmoinen ikävä tilaisuus ollut tänä päivänä Porvoossa. Serkkupoikani on siunattu 71-vuotiaana ja haluaisin hänen muistolleen ja hänen omaisilleen tämän Joel Hallikaisen surun pisaroita.
0: Ymmärrän ja otan osaa täällä ja toi kappale kyllä soi ja sopii oikein hyvin tähän kohtaan. Laitetaanko ihan suoraan hänen muistolleen tämä ja mä päästän sut siellä taas sitten jatkamaan. Eläkä vastaa puhelimeen.
1: En vastaa ennen kello 3, en vastaa. Ja Reijo Serkun muistolle tämä kaikki. Kiitos.
0: Kiitos sinulle. Hei hei.
1: Hei hei.

Surunaa pisaroita Joel Hallikainen. Sähköpostista otetaan seuraava toive. Tässä lukee näin, että hei, Suomesta putkahtaa uusia upeaäänisiä naissolisteja ihan yhtenään. Tässä yhdet niistä, Wet Pillows. Siskolla loksahti suu auki, kun oli meillä Suomesta kesäkuussa ylioppilasjuhlissa ja kuuli suosikkibändinsä minun soittolistalla. Loppu se kesän kunniaksi, Wet Pillows ja Rakkauden kesä akustisena live-versiona, kiitos. Näitä toiveita tuli Byxelkrugista ja Mariannelta.

Niin, Pulkka Mäki odottaa siinä, jos homma toimii. Rakkauden kesää Marianne Byxelkrugista toivoi. Kiitos siitä. Sinikka täällä kirjoittelee levysepälle. Hei vaan, lukee tässä sähköpostissa. No hei hei. Olisipa kiva saada kuulla tässä ohjelmassa iki-ihanan Kirkan esittämä laulu Silta yli synkän virran. Sitä ei ainakaan minä muista kuulleeni tässä ohjelmassa, enkä siellä teidän radiossa muutenkaan. Se on vaan niin kaunis, että Simon ja Garfunkelin esittämänä, mutta myös Kirkan äänellä se sopii mielestäni mainiosti. Kiva elokuun jatkoa kaikille ja kiitos kivasta ohjelmasta. No kiitos, tässä Kirka.

0: No, onhan tämä vaan niin upea pop-kappale, että okset pois ja kannotkin ja poimitaan mukaan ja okset ja kävyt. Tämä on yksi maailman kaikkien aikojen tunnetuimmista ja varmasti rakastetuimmista pop-balladeista. Tuo kirkanlevytys täyttää tänä vuonna 56 vuotta. Suomalaiset sanat kirjoitti Pertti Reponen. Tuo alkuperäinen Simon and Garfunkel viides LP-levy, siis tämä Bridge Over Troubled Water, jäi heidän viimeisekseen. Sillä kohtaa voidaan kieltämättä todeta, että levytyshomma tänne lopetettiin huipulla. Tämä kirkan versio löytyy hänen 1971 julkaistulta Saat kaiken -levyltä ja on sen ensimmäinen eli avausraita. Tuolta levyltä se suuri hitti kirkalla oli myös tämä Shocking Blue-yhtyeen alun pitäen levyttämä Venus. Senkin suomenkielisen käännöksen teki muuten Pertti Reponen. Hienoa, eteenpäin mennään. Puhelin vastaaja ja Veikko Spongasta on soittanut.
1: Tämä on se levy, sepälle. Mä haluaisin kuulla kappaleen Hiekkaa. Hiekka vain, pöly valkoinen hiekka vain. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

kyllähän se näin on, että jos tuota ääntä yrittää lähteä niin kuin matkimaan, niin kyllähän siinä tulee äitiä ikävä niin sanotusti, ei onnistu. Hyvinkin karaktäärinen on tämä Topi Sorsakoskin laulutapa. Ja komea sellainen, tunteitten tulkki, hei, pari biisiä ehditään vielä ennen kuin lähdemme kuuntelemaan uutisia ja sitten odotetaan viikko seuraavaa levyseppää. Sähköpostia, Helga Iflén toivoisi levyä Yesterday, The Beatles, kivaa loppukesää.

0: 1965 Help-albumilla julkaistiin tämä klassikko. Guinnessin ennätysten kirjan mukaan tämä on maailman eniten versioitu kappale. Beatles ja Yesterday, Helka toivoi. Otetaan seuraava toive puhelin vastaajasta, kuunnellaan se ja nopeasti käydään läpi tämän ohjelman yhteystiedot.
1: Hei, koulussa luettiin aikanaan, että tuule tuuli leppeämmin, missä köyhä raataa, viluissansa nälissänsä, pihapuita kaataa. Näin raakissakaan nykyään ei liene, mutta tuulta on kyllä riittänyt. Niin ajattelin toivoa Arja Havakan laulamana Majakka. Siinähän liikutaan myrskyvällä merellä, mutta satana hämöttää. Kiitos siitä. Toivoja Nadaina Södertäljestä. Kiitos ja hei.
0: Kiitos, kiitos. Ja puhelin vastaajahan toi viesti tuli 087842400 on numero sinne. Aina auki. Pistäkääpäs pölinäksi siellä ja soittakaa sinne. Postikortti kulkee osoitteeseen Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm ja kuoreen tunnus Levyseppä. Sähköposti levyseppä@sr.se. Toivetta tulemaan, laitetaan tähän Arja Havakka ja Majak.

0: Arja Havakka sai luvan päättää tämän levyseppilähetyksen. Hei, seuratkaa mukana iltapäivään. Jos et, niin oikein hyvää viikonloppua sinulle. Moro moro!
1: Du lyssnar på Samoradion och Nuhtat Samis. Idag handlar det om Nils Aslak Valkeapää. Ailuhash.

Tohton guldala nuota saamis ja otna programmas le daitar, challi ja joikki. Niissä aslak valkia pää vaini birra tai ailuhas. Taas oudal kuuleme vaimustan le biegga ja dan tjovulmas dimmus mi pohti kullat suu luudit. Mun anmar peivyö länroggan vuorhkas ja gaunan olu ailuhatsas. Muhtu mun maittäivän osa simmain, ki ohtsi jahkasa jan manai ailuhas milde joigan matkai ja ahpasnuvai puures ailuhatsan. Tal de gullat bjegga, ja dan manjel de gullat läge linjis, ja dan manjel de dolus badden go nilsaslak valkia pä joika moras i tautta.

Ja mullan vuorokas läämasan ja ohtan ailuhas dolus badmat ja län muadde gaunan. Ja eilen nu kuhkes luudit, nu mun tjuojahan mankadal manjalaka. Nu dalde besakullat suula gärgida logadan ja muhtumin gedanoinnan mannet ere luottait nalde i bäle ia ja Oules Oula ja manjimus dan na raittus de munchoihan unna almas.

0: Nilsa slak valkia pe han vajuli kuokte duha okta. Ja sattai duše vihtalogi kauhtsi jögi. Sonle jäska bohtan Japanis go olli suupmi, kosa sonnai jaami. Sonle haudaduvun norkabellai. Son riagadi puasodollui ja sattai pajas suomabel saamis. Pajas kessin ja manna vuohta son leilahka luonttu ja ellipit. Ja le manga jerahallamin muyhtalan ja tjättuhan makkar eronomas okta vuohta suslei lottikun. Jo, outsnupplu tjuodi kuhtalogi kauhtsi pohdi suu vuostas sedeskärru. Oktagi tjejerus logus. Ohpas nu vai aly ailuhatsan lä osa simma. Ja manjen mille gullan buares partni ja dallen ainan. Te kuulet järhallan osain ja Nils Aslak valkiapä birra.
1: Jumman kalakana shaikki merkka.

sähköpallo. Siimunje kehtje ja mojo halle. Tahto aivis liukoja suormen tui.

0: Lululla. Tälle akta luhti mimunille pidjun muatsan päiväs piiran, kun mulle se manna. Ja tiellä mo. Tiellä mu edentti tehtä, nuku soonji mu. Ja mä olen tietysti saadaan pajas luudin, mutta aatsa oli hirma juike ja edneme juike. Ja tahilen luhteilen mun amas, kun mä saadaan pajas. Mutta takal tihtena, että ei kalka ole nuppiholmoja manna ja joika, vaikka keisaa, että ei kalka saa sitä keeva huiheihtiä. Ja kun juurtaan tätä, kun mannassa tapajassa joita uhpat, mutta semmo äikki tihti, että tahille tohkevas. Akala vähä jorkkiha vaivia. Sitten uhtse jahkaisa sitten. Nada liekka tahpaus mulle sen odjunofto saltti konokasan ja ailoha siis uike kulluna ahmu juikkana, että puhuti kossastallat miin aduumien. Ja mu innen just edelle rufto mulle sen nuppimaana ikun stouhkomme samsajien. Ja tässä kuuti mun johto skerro ja tsaali ta skerro nala ja ahtse ja edni edelle kuika, että kalto virtasa rinket. Ja nu mu tahkin teidän kiihten, skerruuttan tietysti ja teidän järjää, että enkä mun juun jälkeen parka huuhtos. Ja tahtakka loroi mun huissomaan, ailuhas oli huis tuora jo tälle, kun mun lehtsin saadamme pajas, tietysti lukee kaskamuttuun. Ja tahval verten tuoden raamiin saamiraatio, että niin kuin nu min peisäimä kullossuu. Jos Sami Radio ilisti tälle kulluna, että missä halilin tekkärmin ja sahti ja skerroa juoja hiha, että koska mulle muutu on tehty luudi kulluna. Takal kutni ahtaan hujollua, min ohpastu vima ailohatsi radiopokta. Ja na te puhuti kesse ja mui vulkin sunja matkusti, min mä näin mä puhuttu vielä etsämäänä, niin maatsen. Nurra niittät muokkaset sät ja tällaiset etsämäänä mehiä. Ja nuo minne manaima ja takaima konserta ja mun muistan, kun mun vuosien mä tein ja supas saapin ja mun hallitsin maana ja keeset iiä ehkä kun vuosien mä kuksi matki ja mun laivan nohkua tuohon, kun mä oon keehtsäin piljan ja ja tämä on kullut, kun nahkara reukaa, että olemme nujuikaa. Tämä oli hyvin erinomais aike mun jää. Ja tämä hiljen tussi, että mun folke ja olemme kielinkä juikaa. Minä pääsen vähän storia selvutakin. Ja sen aikaa meidän saakastella, että juikaa filosofiaa pirra. Tämä oli hyvin riksi aike. Mutta tämä hiljen nusomaa, kun no, erinomaisesti katsomaan on tähän luhtiin, kun tein vähille saapmelatsa, että oli hirmaa tehtyä luotiin tälle. Ja mun omaa tuolla vihetse ja pahpa puhuttiin saakas tällä. Ja tämä oli vähän suttua meipu takaan. Ja tietysti mä oon näistä, mun sitä ei väivi, kun mun lossissa mukaan hiehtään joikaa, mun killa tai väivissä. Siellä musui. Mun rinkitsin ailuhadsi ja tällä maanan. Ja mä lohkin, että tällä heihtiä, kun mulle tummemme helfiä, että joikamaa tihtä. Ja tämä joite, mihin mun tälle ei nippiä, mun mihin mun huipuori nippiä notna. Kun täällä kun on raavesolmus. Ja täällä, että nam osa, mihin tukalkaa takkaa almien, kun luohtiille kiltujuvun. Tähän oli soopotunne. Tiedä liikkää joukamme, missä tai kirkkaseppu ja kirkkaseppu. Mä olin kuhkeppu mun eilen, kun puhdastuin. Tiedä liikkää liikkää kalpamme, mulla on suvun.
1: Mä aina tuon kanjalla, että alkoi muistella, just tiedä muistuu vielä.
0: Joo, tietysti, kun puhtetaan muistua kohta leijä.

0: Leiko alki tunne merri di huolegi takka matka ja juika matka ja ailuhatsan.
1: Mulla on leimus vielä ruokat, vaikka olen leimus unnia. Mulla on leimus vähän tekkärä haalan vaasi tinkka ja etsää paskin manna ja nuo. Ja tämä hille nuimas. Ja ennomaisi, kun minä halti, että ailuhas oli nuu stuorat. Ja se maikki, että oli nuu lahka olmus, tämä haluaa tälle Suomen pelkään sunnua. Ja minä haluan niimata kahpin ja tässä on saarnut miikun maana kun ja vanhemmin. Ja tämä hillen tuku, tämä oli teka fulehke.
0: Ja niin alki tunnuu nämä olmai vuotta, joko olikin maana. Kohtalla vaikkohan tuu elimi ja tunnja, että on pessä sunnen ohpasnut vaan nuu tarhkili ja tietnjälit.
1: Tällä merkkaan hirma hullu ja tällä budden muuhu jollu erinomaisesti taitella suoda. Ja erinomaisesti teko muu nahkulisin kerkan etsän teatterskuvla ja puhutin ruohtokarsoni. Ja tällä tavalla mun oftomanua oktavuoda. Ja puhutti tjallusada, mihin mangelsa tai kirje päivä ahtsasen. Tällä ei hui rikki saikin tälleen, että moi peisema huijollu saakastalla ja jorokuot idea ja filosofia ja huitauja aina lemma tapplavi aingo manna puuston suoma pelkar somnon te lava puhti mulu sokussa tällä mun si hui elli akta vuotta mikoska taitella suoda ja te moko hie molohkin da päivä ahtsatsen tällä selän vel kovuot tällä vel de kovu helkan poreti tohko. Ja ne mun mielestä heitsin, että tässä minun takkaan saa elmassa. Tässä ei ole alle vattis parakoin, että tälle puhuisia, että hinnun muistua, että nuo tärkeilit tuvua, että siltäkään ruksis äärapua, että täällä tuossa manna nuo ja niin, ja näin, ja tuo ja tämä. Mutta tämä mun lukua ja muista lukua, käsin lukua, että tämä on minun innen tällään, että on aina, että ruksis äärapua. Toppa tei saani kaskan. Tei toppe. Ja te mua älkin aini, että kare, jaha, tämä halee, että kare tsihkun mun yhtolus. Ja kun mun kauden tadeassa, että ei ollut älkit, parakat. Ja semmoista manna lihen päättikin, stella oli älkän tehty kovuihin vaihin ja sujuttua. Tämä kirja jäi, että akta osi, kalkaa lehkiä ahkut. Tämä oli hirma, että ahkuvaimille. Ja otti mun vielä, että kare, musiikin kare, odua namma kohti mun osahku. Ja mun niin kuin kuhto jahkaisi. Mun mielen takia oli hirveä kunnia. Mä peisin nahkon, vaikka ei paljon tahkaan meitäkin. Joo, ja tehty, kun muista oli, te osin puhutte lehke maana, kovuot, ja te puhutte perrassa, ja nu viitasi, että liutasi jokin kova dramaturgia tai kirjai. Ja tie prosessa juovu, kun se on parka järnomaisi tekin kovuokin, että oli hui järnomaisi.
0: Mohan niin kuin asiakin tein vähän ailuhatsa vaini, niillä saa slak valkiapäin. Ja juokkahasken ja molen tal saakastan, stadja, että se oli nu eronomais olmus, kun se pori lähti niitä, kun juokkahaste, kun tarvani suu pirrasis ja kuldallekin suu. Saattaa kokea, että oli chilki, mitä lei, mitä takahia, että se on lei nu eronomais.
1: No mun saattaa tietysti perin silki kohta munni toutui. Nuppi hoitsu siitä, että se on jo silki. Mutta tämä oli hui erinomais ailuin. Tämä oli hui vuollekas olmus. Ja tämä oli hui mannapurre ja hui penapurre. Ja mun ei teillä aallu munni lohkoon, kun mun saattaa pajas. Takkar olmus, mä perustin maanain ja petnäkin. Tällä hui erinomais olmus. Tietysti tällä me muu vaskohan. Muistan musi molemmalle, emä rahkanemme ofta chaelmassa dramaottini. Ja mukalikin mun muosaan valti ofta vieläpä tihki tavas. Ja mukalikin mä kirjoitin ruoktut. Ja mun siä vielä pes veta ofta vesko. Ja ta hei, ta loko hui, mukaan valtaan ta vieläpä etsän mieltä. Mutta tiedä järmesvuotta, missä uusi meitä oli meihun järnoimassa. Muistan, na muhtiemin, kun olen munhan muhtiemin tekään. Vaivie meitä juttatta ja mä jorra vaivien ja mä laun tässä ringet. Ja det är lave lohko kuluosa mo pian tal polstora vollai. Ja idis mo ringin tunni ja muistoran ku mihto valka tahkat. Ja tali jalo tali tsi nu nyolaka neuvo mihta hatti. Att siitä, että siitä hui tsietnjallis vuonjallas peli. Ja takka tsietnjallis vuonjallas peli, ta ei saa puhtet, just olet Espoorra ja raaka. Tuo virtelee, että ta vuonjallas vuotta ei patsaan oudolla, kun tuossa vuolikas vuotta ja perustumme. Ja minä olen hui ollut tässä vahvasti, kun nahti. Jos mutta ihan taitelas vuoda, mutta meni perä taitelas vuoda, mutta kun saamme taitaja, kalkaa juttata vai lihkustuva, niin ja itse asiassa parkkuin. Täällä mun ilmas hui tivras. Ja mun muistan, että mun silkiällä parkkuun, mistä oli tahkaamme, mistä lähti Lodde-symfonia, kun se tussi. Täällä oli, Sulla kultuilla on täällä, sulla on pahattin siitsaadista, mutta sillä kuhtelua jälkeen. Sulla alkaa kuulua, että viitsaadit etsilaadit. Tämä on maailman aike kolla. Ja tiiä mui alkiin maailman joulukua ja diskuteerin mieleen vaskua vielä luontona. Ja suu ei vielä lähtee taas, että tämä mille minun pirra. Meh min kullu holle saikkele, kun tälle, jos min kultu oli raati holle saikkele, ke piljah ma vuojasit, muuturat, tapkirun, tapauhka, ma lihku, toppe ruvkena, at tie, ta vaskuita min kulluoma, ja ta meh vaskuita min jena, mi pohta alkus, tie, ta mun hui tselka, siis tselki, ja te mu alkentu, kun ipmieti, ta, akal minnet, opu härsket ja kan luontoille vel härske puku min. A tiel mu mielen tekkar mi munille kui hui vaskuan. Tai ernomas vuoda mi suslei.

0: tihle akta osi, et tiedä, olisikin musta tieva osi, mutta tiedä, kun päätään ui tietnjälit. Ja tuku vielä tällä, että olen stuora, tällä mun, kun mä juttan häärä, kun täällä vuihti pri Italia, ja täällä pärätekä symfoni, orkestra, johtenar, joja hädsi, ja taas, että lottit, mä vitsaatit, että ehkä oli mun mielen, tiedä liille akta kuoppaan virtaan, että se oli nu erinomais. Ja tässä itse hui erinomais ideat, olla saikki. Voitan tämä mannimus kirkia, mitä te mennä parkkaan mannilta viila lihkis vuota kirttaan seivutan, mille vähän tukekkaa päiväkirja. Suvut suuteen matki, kun oudolla täällä Lillehammera olympiada, ja kun se oli matkusta miettää maailma, ja ja muut oli mun ja sun haalitsi, että kirje, että slitsi meillä haadja. Että hirveäri kirje pahpura, että se kalkatsi leikin haadja. Ja mun jäädä, niin haana makkahaa. Ja ne lukkaan saamalla, että ehkä luhun jälkeistä suva haadja. Se oli juuri, että hän lukkaisi suovastuhti, että kirje, vai vähän pohtaa suva haadja. Että ehkä, että se nuulle käydä, että mä näin nuu tietnjälistä, että se, no, parokui ja itse asiassa taiti, että se sinulla on idea ja vissailla nuo, että heille mennustuu on vissailla nuo, kun olisi haalan.
1: Lekos makka keitäkään muihtu, millä tunne pahtsan kirjakasi sun ofta sunnien tai sunnien?
0: No minun tilaikas nuo kirkkis, mun suomessa lähtee toutu alle kirkkis, taakse tihte. Muistan teille, kun mangelta lihkis vuoda ja kun minä vuostasin osas tällä suu ja kas muista oli tämä, että se on manaa jo tuohon nuppipellä elämä. Ja kun se oli nuu vuokas, eli hui finja ja hui puore touto lehki tuoppa nuppipieltä. Ja kun se oli hui finja ja touto, kun se oli lulliaamme rihkan ja pleitse unua täällä, ja se oli tjuvka ja ja lukua, ja teli vaikka seuta, arve seuta, eikä litna, legga, arve. Ja se alkisi, kun alkoi, että juuri sehtiin unua taalojen, ja järjää, se oli vaipana, otsikossa tappi itsestänsä, itsesäjiä. Ja teillä lukua, täällä on taaloja lukua, ei, tappele tievaa, toi tsaaka tiehkeä, tappele tievaa, toi spesasi, se oli sähtelua ehtetty sisään. Ja lukua, tässä on patsani, ja se on aina nuolla liidit pirra tässä sun senkkari. Ja nuolla ivnas liidiä. Ja se oli jälkeen, että se oli edes hautahusun. Kun nuolla oli se liidiä ja se oli vilkis senkkari, kun vilkis lääkään ikaskan. Ja lukua ja sitten tässä on juuri, me ei paha, että minä olen tahkaan, kun olen verran mahtsat ehkä, että elämä, tämä elämä. Tiedä vasko on muu jollo. Tämä on muistunut.
1: Saamme, että nämä tuottarit, tämä on saamien nationaaluohti täällä meriluvun, että alkaa lehki ja täällä jorgaluvun, niin ees kuule saamien kielä idea. Makar tjana stupmida ja okta vuotta tuossa tämän luohta?
0: No, tälle muistunut, millä tämä on muu perä, siis ja erinomaisesti muu jätni. Ajattelin, kun tätä saamen liauka almustuvoi, minun jäädä nilokoja. Minun kun hiinit mieltä, että saamen, minä olin minkälaista leukkaa, eikä tiellä riukuista ahpia. Minä minkälaista leukkaa. Ja te pahjaas tuolpoja, minun on latlatsa tahka, minä olin minkälaista, minä saamelatsa. Ja te veli, kun pohja national laulaa, että kuhkien tavien taakkaikolta, että minun ajattelin, että olen tälle väljen puolesta. Eli itse kalkan saamme etnan tuottarit, millä minun national laulaa, että niin luohteille, minun laulun vuokkeen ja että tahta itse kalkan. Ja tälle tietysti, minun juuri tämän manjelkassa, että kun minun ajattelin jaapman, että te, täältä sun jehko meihin. Sattai tuota.
1: Mutsan, meitä on jääkää, että ailohaiselle märkäsän luohtai saamis ja että reille reudan tämän kuului mohta tälle reudan, että luohti kullu ja alkoon väli roft luohtai ja tälle lopalas miestu juohke paikkiin tälle. Meitä on jääkää, että så le märker sen dan oda nepmai.
0: Mun ehkä antaa si hui stora vaihkuhus ja sahtaa vielä ehkä nuuni vaikka te hies manjelte manjumusaikki hinu liikuna luko sulle ani jos sulle piljahan luoti eko alki seiku että musiikkan ja mut elävä muni lohkohat tiedä hoosa muhti mi vertamanna nu kuhkas er rufton oudol kuin peisa vas ruftu luottaa. Että tämä on mun mielestä silläkin matkia. Ja tietysti tätä, kun mun muistan teille, mun vaatisin tämä gymnaasia kiirunissa. Se on vissa kuhtun plohkaa, jäsen plohkaa jahkas ja tässä konsertta Bärvaltallan. Tänne etsässä, tänne tämä suoja etsässä. Ja minun tietysti, kun vulkii maapa mankkas tohko, ja tämä oli hui ärnomassa. Tekkar latniitu, kun Bärvaltallaa. Att topp kullo luodi. Ja da vuhki go te kohte ailo li pitsan lavtena la da konserta ti att topp lecce puare solo mut ah kot ja nurra joigi ja ta rigo ailo ja su ailo ja ossi saami mahtu ku kovvi et sel luodi da kali hui ernamasta kal nu da kal kuski mu vaimoja. Että kalahalla kuhkas pesän, tai minun luohti. Ja tänä aikin minun vielä olen juuri tänä, että kalahalla suora kudni, että luohtiilla vaihien minun saapmalat sai. Itseasiassa teko kovat. Minua ainaan tämä luo tietysti, että joka mille ellä itseasiassa silloin, että tällä haalan se ei voi minun lusua. Tämä oli saattaa mennä Kiina, eli Afriikki, eli vaikka koso. Mutta ajattaa puoli millusua. Tämä oli mun mielestä mun järjenomassa.
2: Tän norkka soljuu ja fiskari pankuu. Konakas riikka, kos viikinka läht. Lä kekkonen suomas ja tufaa.

planerade USA:s tallor eller Vietnam i Chile. Ta maailmis kalkkaisi voika vuota, attomai nauhtahi salmo kitaa. Ja tavvi riihkattaan hän kaltsuiko, jos maailmis valkauno väri vuotaa.

satt med lättjaj. Lä lassinanti, ja sonna koi tattjaa, nu porrelle ruotastan satt med lättjaj. Ta hänä mä hietä mi kohtjavissa, niin kos miisle toutakat orohakkaat. Tän järää ku vatten faljes jauri jurtakat, kulaisi duokkaras jallodaka. Tän järää ku tatjaa, jos liuhtii tammin, ja tatjaa ku natto

selkä kaupunkin Nuotsovuomi jaurinta lasiha almoka oomotaka. Äänet ja lasi ja veluuta nää, mi alkit ja puoret ja veltekniikka.

ei hänle otsonta noutas ja ääneet. Siin kalkaisi lähkö, nuki yhte vatsa ja raamidi huapui ja outa näme. Koarmi he pahkina surkadis ällimis, ohpa he armu ja rahkis vuoda. Si halide lasi ja misletsi muatte ja danisi valtetan johtelassa. Si valde mine naama joka ja jauri ja valde vel rostadis voute kevkiit. Si valde min kuihkai ja pullo min tjatri ja rainnasin rapaste muorain mehtiit. Lä pohtaan käinnu ja lä routelotta, lä pohtaan piillä ja mottor kelkaa. Tei puhtime teihki ja puhtime skulla ja puhtime ollestaan olla aikkiin.

Maalaisvuoro ja antakasi. Naamuihtimme holomui akalaistarppuja, miihanle puktaannel suhtasake. Kun muihtimme maittai suruis olmoja, puhtimme tantihte jukastakaa.

Åtnelej teknikar Ulla Arvidsson ja mun Anmar Päivyö legendai med hädji ja jodihan dan dimmu ailuhas vaini birra. Ja taas kitta lohpimi alkuskullaht kolle tuottar gida. Ja tämän manjel lämmäljen Juhan Antti Bär kojuika ailuhas luohti. Kaunan maankka saht kehlelän tahkan ja juikan suukseeteskärrui. Muhtu otne te lohpahan dan dimmu Juhan Anders Bärain.